kel lu ngeen di lekk, li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu, maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa, da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg. Yàlla mooy léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des. I'malu ala dawuda, yéen laa wax, yéen waa kër dawuda. Léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay, wutal ko lu muy lekk rek, takk ndiggam liggéey ci des. Waaye su dëkkuwaay amut, loo lekk amul, yar nit ñi jafe la. Mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom, moo tax yàlla tudul fii wàllu col. Kon daal i'malu, liggéey leen ala daawuda shukra, sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen. Léegi dirti liggéey moo ci des, ne waxul naa lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhi ni'am al jalila wa amalu bi taati llahi shukra. Yàlla mu ne wa xalilun, néew na nag min ibaadiya, ci sama jaami ashakur, shakur. Surtu sa bàyyi aaya fukk ak ñett. Yàlla nee na bëri naa ci jaami day shakir, waaye bëriwuma shakur. Waaw, yàlla shakir la bari la, waaye nee na bëri lawul shukur. Wa qalilun min ibaadiya shakur. Shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la, lu metti metti metti. Su feebaree doo dégg mu koy jàmbat, su réerlee doo dégg mu koy jàmbat, su foree dara du dóor pooj, kooku mooy shakur. Shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci, su naqaree mu ne kell, kooku mooy shakir. Kooku nag ñoom bari nañu, ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah. Waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah, du jàmbat mukk, moo ko mbëtt ñooyam, mbëtt moom du jàmbat mukk. Barkal suratul asaba yi aaya fukk ak ñett. Yàlla mu ne fa lamma qadayna alayhi, ba ñu dogalee ca moom Suleyman al mawta faatu, maa dallahum, tegtalu leen ala mawtihi, ca faatoom ga, illa lu dul daabatul ardi, du kët-këtu suuf. Du kët-këtu suuf moom la olof di wax max. Daabatul ardi moom la olof di wax max, olof. Kii di ko wax al aradatu arab. Ni lii mën a yëgal ne daawuda faatul Suleyman. Max ga taakule min saatahu, dafa lekk dokk ba, mi nga bu benn dokk. Max gi di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, ba dokk bi ne këndëng. Junne yi romb ko rek, ngelaw li fil ko rek, dokk bi daanu. Ñu door a yëg ni kii ba mu génne aduna ak léegi kenn xamul kañ la, mat na mu at. Waaye lépp ñu ngi koy rombi liggéey rek mu toog fi mu toog. Loolu day tegtale ne ndekete kuy liggéeylu ku ne da ngaa war a dér nekk ca yottu koy liggéey ndax nga mën di ko xool. Benn. Ñaareel ba ndekete jinne xamul xaybu, ndax suñu xamoon xaybu daañu xam kañ lay faatu ba bu faatoo di leen bett, wala bi mu faatoo ñu yëg ne ca aalamul xayb bi ne faatul. Olof da ngay dégg mu ne jinne xam na li tàmbalee fii ba aduna tukki, waaye xamul li jëm ci ginnaawam. Yàlla nee na fa lamma qarra, ba mu daanu moom Suleyman, te bayyanatil jinnu, leer na jinne yi ne leen an ne leen law kaanu ya'lamuna al-ghayba, su fekkoon nekkoon nañ di xam kumpa, maa labithu, duñu sax fil azabi al-muhin, ci mbugal gu doye diga. Su nga xamul kumpa moos ñi buwoon nañ bu yàgg. Mufassiroon yi ñu ne kaanatil jinn taqul insu, kot kaanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba allazi yakunu fil mustaqbal fawqa Suleyman fi mihrabihi yusalli mutawakkian ala asaw. Jinne yi ni ñi dañ daan wax xam nañu xaybu. Suleyman di julli sukkandiku ca dokk ba, ba mu fa taxawee mu daal di fay faatu nekk fa at.
dinay di